ehia foma ti se ye ye na kanipa kwa ki en kobie che che ye na ga atadi an siti na che ye ye na adi achi anopade e be di pokra eti eh se wo che be bi ya na wo che ye.